više ničego ne treba. I stati u polja do mi i očej. Znaju v trh metrah ja nadrivnem neba.